Все з вами є Рожок на ваш. Я ущування хилася Южана Кинс. Віче представимо вам книги від Сараського інституту. Новості зі сліпіго зміємо за вас. А з русойського рецу, цо ми се текущі забираш, при мікрофоні бужо Віче Діана Шейцова за вас. Я гроним вам на засі слушання. Я сам Аня Кохоць-Шварцева. Пожевайшо кшасне свинцне відподньо на хвордне містечку. Я цорогапен зміємо засі. Spät auf nächste Temperaturen.